0: Добројутарни програм.
1: Wake up!
2: Wake up, baby!
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења.

0: 14 август. Йоцов Спадиер. Информация и резервация на брой. Плюс 382-6912-0545. Ресторан и плажа Каменово.
1: Оли ме води ту Дизниленд.
2: Сине, водите тата на Каменово. Тамо лето трае 100 дана.
1: 100?
2: Зато што тата тако казе.
0: 100 дана, теде и радија. Теде и радија. Са плаже Каменово. Маркетинг, теде и радија. 067-561-999.